0: Det var kurskiva Skei og Pete. Riktig god ettermiddag. Takk til Kyrre og takk til Knut Inge som har hyllet oss med selskap gjennom dagen her. Ja, det en ny ettermiddagssending, og Stian Elvrum skal holde med selskap utover denne ettermiddagen også. Mye mangt på programmet, og masse god variert musikk. Selvfølgelig, vi kan fyre gang Ramon aller først. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.